Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće, mislim Bože ne kradi što naumi.

0: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, ljudi naši.
0: Evo nam sunca.
1: Evo sunce. Pomalo. Što bi, kako ona Dora kaže, jesi gledala onaj crtiš Dora istražuje, a gdje je more?
0: Dora di je splot. Da.
1: Bome gdje je kak more, jo.
0: Ide, hola, so iz Dora di je splot. Tako neko.
1: Na kojem jeziku si ti to gledala?
0: To je španjolski. Soy Dora. Valjda, nadam se, nemam pojma. Ljudi, dobro jutro.
1: Ja sam se samo sjetila da nismo na moru.
0: Ali sunce evo ima. Ja ne znam je li ga jučer uopće bilo, ne sjećam se zapravo stvarno.
1: Sunce iziđe kad mi dođemo.
0: Vidiš. Ovoga, dakle, evo, baš to lijepo sija sunce. Ništa, ljudi, dobro vam jutro. Room FM,
1: kasi. Dobro jutro od dva zjevala u studiju.
0: Od dva zjevala, da. Kasi, Danijela, s vama družimo se. Što do 10, što do 11, kako koja. Nego, znaš šta, svaki put zaboravim, fascinantno mi je, dok idem ujutro na posao, onako, grade se kuće, znaš.
1: I, pa to znam.
0: I uvijek mi je fascinantno zašto ljudi dok grade kuće stavljaju, onako dignuju pod krov i stave zastavu na kuću. Zašto imamo taj običaj, zašto ljudi to rade, onako, da.
1: Ne znam, ali dobro pitanje. 0997539028, ajde, ovaj najbrži koji znam, pročitat ćemo odgovor u eter. Zašto stavljate zastave na kuće kada gradite iste? Dobro pitanje.
0: E, vidiš.
1: Mislim da je samo do tradicije, ali možda postoji još nešto.
0: Pa neki običaj je u pitanju, ali sada ono zašto? Pa onako, jesmo u Hrvatskoj, okej. Okay.
1: Dva upitnika iznad glave.
0: Znaš, nije to sad američka zastava, to je hrvatska zastava, ali naravno. Zašto onako, zašto?
1: Okej, okay, evo, možete nam odgovoriti na ovo misteriozno pitanje od samog jutra. Prerano je da razmišljam.
0: Idemo, iskreno. Ljudi, za ovo dobro jutro s jednom domaćicom, Nina Badrić, takvi.

0: Ose nedelje uz jutro na Rum FM-u.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Spremate se reći sudbonosno da. Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Rum FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici rumfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe. Novo na Rum FM-u.

0: Slažem se, baš nam je ovako najbolje. Bio je to Haris Džinović u 9.47. Jel da kažem dobro jutro, dobar dan, jesam te uključila, jesi tu?
1: Tu sam, tu pa si. Ne znam, netko...

0: što sumnjam onako da ima ikog da će iz te trgovine izaći samo ona.
1: Ja jesam, ali znaš kako? Tako što sam ušla u trgovinu, kupila sam sve što sam trebala, onda sam zapravo vidjela, aha, danas im neko na akciji, pa samo ovo sve odnijela u auto, onda sam se vratila samo po mlijeko.
0: Što više, nekad bude i ona totalno obrnuta situacija, kupiš sve osim ono po što si došao.
1: Da, ali uglavnom da, eto, to vam je taj sistem. Trenutno je ta cijena mlijeka u pojedinim trgovinama tih famoznih 39 centi, pa evo, iskoristite i kupite si još nešto uz to.
0: Družimo se, bar ja, još kojih 10 minuta. Sljedeća pjesma kaže ajde idi, pa ćemo mi čolu poslušati.
2: Pokreni dan s osmijehom uz Room FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

noće i njegova nova stvar 100% na tvom broj 1 radiju 12.47. Inače, kad već pričamo o noću, noću ćeš imati prilike čuti uživo 16. kolovoza s obzirom da tada dolazi u klub The Room. Kad već pričamo o koncertima, onda je bio i red da spomenem koncert koji nam se održava ovaj petak. Dolazi nam Popovska. Uglavnom, za sve detalje odeš na stranicu, tj. Na Instagram stranicu The Room kluba, pa si tamo provjeriš što te već zanima. A u nastavku upravo ona ide i to u duetu sa MC Stojanom, Sona Rane.

0: Mile Kitić i Stari Kockar, ovaj njegov hit i još puno njegovih hitova imat ćeš zapravo prilike čuti uživo u klubu The Room. Datum ti je 7.8. a svi ostali detalji idu ti u nastavku.
1: Kralj Turbo Folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, daj mi malo zakuvamo malo žešće pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u klub The Room stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
4: Ajde pati Mile!
3: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
6: Poslijepodne, puno energije na Room FM-u.

Lapsus bendi Laža, lagano se mi bližimo i kraju našega druženja. U ovome glazbenom bloku, evo taman do oprosta, da tako kažem, taman do kraja našeg druženja. Maja Verović, Senida, Milan Dinčić, Dinča, ali za početak jedan Osman Hadžić, a on ima ovako jednu, pa valjda romantičnu, kaže poljubac života.

Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC. Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. RumFM aplikacija je tvoj broj jedan. Preuzmi je odmah.

koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33

0: Room FM. Radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasuli, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.